Corinth alive. Called in to please him. City going to last. And Guru Amar Das Patsha. Jithe Jota Jagaras. Arapi Jot Duniya Nupera. ये जानना हर एक दान कहता जो भी आगे जागत जो जगे ये जो सदा जगदी फिर जो मार्ग दे दर पे आ गया वो अंदर भी जो दुनियावी जो बुझ जाती ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ